Patalo faltato por clamene ya boy eh. Ya ngai mangalu ngore dei poi manuka. Alo fatu poi smarore ngalu due. Ya banatu lo tema fu sistemi ona fa mai fu lo fa mangalu ngone ya fe fiale fa mai lai. Palu ale pai ala koma fa rong rong mai. Ah, o kole fa yer pik pena. Ya lele. Kalo si o fango ko di ma fa ka ko pai. Ah. Alo fatu mo tema no ngalu due.